0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođeno je 20 beba, 12 djevojčica i 8 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 9, zatim u Prijedoru 3, Doboju, Bijeljini, Gradišci po 2, Foči i Nevesinju po 1 beba. Naši ljekari dr. Dragan Račić i dr. Ninoslav Đugatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 111 pacijenata. U policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci nisu imali intervencije. Promjenjivo oblačno jutro, na jugu i u brdsko-planinskim predjelima sunčanije, tokom dana smanjenje oblačnosti, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, na jugu slaba do umjerena bura, a u ostalim krajevima sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 37 na jugu, u višim predjelima oko 26. U Laktašima je sunčano, trenutno 20 stepeni.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog izvođenja radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 23. augusta 1914. Japan je objavio rat Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu i zbog toga su mu na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919. dodijeljene mnoge njemačke kolonije u Tihom okeanu. 1926. umro je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju posebno ženske publike. Premda skromnih glumačkih mogućnosti, proslavio se u nijemim filmovima ulogama zavodnika, stekavši milijone obožavateljki. 1939. ministri inostranih poslova Njemačke i SSSR-a Ribbentrop i Molotov u Moskvi potpisali su 10-godišnji sporazum o nenapadanju kojim Hitler dobija odriješene ruke za napad na Poljsku, što je izazvalo ogromno iznenađenje i pometnju među komunističkim zemljama širom svijeta. 1945. Privremena Narodna skupština Demokratske federativne Jugoslavije donijela je zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji kojim je oduzet takozvani višak zemlje i imovine seljacima, crkvama i manastirima. 1962. na današnji dan američki telekomunikacioni satelit Telstar emitovao je prvi televizijski prenos između SAD-a i Europe. 1990. Sovjetska Republika Jermenija objavila nezavisnost, a Estonija je otpočela pregovore o odvajanju od Sovjetskog saveza. Iste godine, istočna i zapadna Njemačka najavile su ponovno ujedinjenje 3. oktobra 90. i okončanje podjele uspostavljene poslije Drugog svjetskog rata. 2000. na današnji dan umro je srpski glumac Milivoje Miće Tomić. Godinu kasnije, 2001. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio izborni zakon koji je podržao i predstavnički dom, čime je postao i zvanični akt BiH. 2003. specijalno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu za organizovanje ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i druga krivična djela protiv bivšeg komandanta Crvenih beretki Milorada Lukovića Legije i još 43 lica.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11. Plate za zaposlene u pravosuđu od avgusta će biti povećane za 5%, što je drugo povećanje u ovoj godini, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. Povećanjem su obuhvaćeni zaposleni u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvu, Srpske kazneno-popravnim zavodima, sudskoj policiji, Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca, Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, Centru za besplatnu pravnu pomoć i Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Na početku godine povećane su plate sudija i javnih tužilaca. MUP Republike Srpske i ove godine provodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju da se dodatno poveća bezbjednost najmlađih pred početak nove školske godine. Glavni inspektor jedinice policije za bezbjednost saobraćaja Ilija Smiljanić apelovao je na učesnike u saobraćaju da se odgovorno ponašaju. Vozači treba da smanje brzinu u blizini škola, ne treba da koriste telefon dok voze, već da više pažnje obrate na pješake, a roditelji treba da skrenu pažnju djetetu na ponašanje na ulici, rekao je Smiljanić za RTS. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj danas je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trnenić. Bazirani smo na Trebinje gdje vatrogasci gase požar uz podršku helikoptera uprave za vazduhoplovstvo. Požari su registrovani u 7 opština, ali nigdje nije alarmantna situacija, rekao je Trnenić. Oko 40 ljudi je povrijeđeno u zemljotresu kod Tokija. Zemljotres magnitude 5,9 stepeni Richterove skale izazvao je pucanje vodovodnih cijevi u Tokiju i poremećaje u željezničkom saobraćaju u regiji, kao i poplave na putevima. Fudbaleri Laktaša ubjedljivo su pobijedili na gostovanju kod Zvijezde 09 rezultatom 3-0 i na najbolji mogući način otvorili novu prvenstvenu sezonu. Strijelci su bili Trivić, Popović i Perović. Sunčano je i toplo, u Laktašima trenutno 23.

Ipče Ahmedovski rođen je 28. oktobra 1966. godine u Lažanima kod Prilepa u Sjevernoj Makedoniji. Kao mlađi brat već poznatog pjevača Jašara Ahmedovskog, dolazi kod njega u Beograd 1986. kada snima svoj prvi album Bila si devojčica godina mojih. Ovu pjesmu, kao i još neke, napisala mu je Goca Božinovska, koja mu je bila i prateći vokal na albumu Prvencu.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.